0: بولدی دبچه کارلدی. جنگ عالم قطنشی پن تکنیک گرویدن خیلی منولانه بلدردی. راکیتا سیستمیسی نایت یخشی اشتی. شنجو آدملیک عالم کمیمزدن اپادیسی من نایت یخشی بولدی. شنگاندن کلگن تونج آیال عالم اشکچنه از اشتگالغن شنجو 23 نمرلوک آدملیک عالم کمیسی عالم اشکچلر گروپسی بوشلق پونکتغا قراب یولغا چیقدی. Ulanın keyingi xizmetleri ve turmuşunun oğuşluk buluşuğu tilekdaşımız. Şangang alaydı memuri rayonluk hükümet, pen teknikid yenilik yaratış ve sanayet idarısının başlıqı sündüğünü dağdıydı. Şinemen ki bu Şangang'ın emliye herkete arkalık, devlet umumiyetigi yuğurlup ve mulazimet kılıp, Şangang'ın pen teknikid yenilik yaratış küçünü taktım kılışıdaki en yakşı namayende. Шэнчжоу 23-ші нөмірлік адамлік алам кемісі орбитаға кіргенден кейін, 5-ші айның 25-ші күні саат 2-ден 45 минут өткенде, бошлық пункті Тянхэ ядролық бөлмісінің иығызыға муапақиятлік жіпсілаштырылды. Пүткіл жіпсілаштырыш жарияны тәхминен 3-20 саат давамлашты. Бейжен вақты 5-ші айның 25-ші күні әттіген саат 5-ден 13 минут өткенде, Орбитада вазип ижра қылуатқан Шэнчжоу 21-ші нөмірлік адамлік алам кемісінің алам ұшқычылыр ішікіні ечіп, Ирақтан келген Шэнчжоу 23-ші нөмірлік адамлік алам кемісі алам ұшқычылыр ғұрыпсінің Джунго бошлық пункттығы кірішіні күтіп алды. Бұ Джунго алам қатнышы тарихыда 8-ші қытым алам бошлықыды ұшырышыш. Шындақла, Тянгунға тұнжы қетім Шангандың келген алам ұшқычысының кіріші есаплынуды. Арқыдың ішкі алам ұшқычылыр ғұрыпсы өпті сүрәт күчішіп, өзлергі көңіл бөліватқан түтін мәмлекет халқыға өзлерінің тыныч аман ішкәлігіні ұқтырды. Кейін ішкі алам ұшқычылыр ғұрыпсы бошлық пункттыда, орбитада нөвет алмышыды.
1: Станциямыз хабары. Yaqında dövlətimizin köp qısım jaylarında qatlıq yağmur yığıb, dairəsi kəng, küçlüklük dərəcəsi yuqarı boldı. Xunan, Xubi, Chongqing qatarlıq ölkələrinin bəzi jaylarında oxşumağan dərəcədə qarı yağmur, kəlkün apti yüz bərdi. Mərkəzi havarayı stansi 5-cənin 25-ci günü səhər saat 6-da davamlı qarı yağmurdun qızğuş serıq rənglik agahlandırı siqnali. Küçlük, konisiyelik havaraydın serıq rənglik agahlandırı siqnali bərdi. Jaylar va tarmoqlar jiddiy taqobul turish mexanizmini kuchaytirib, kelgundan mudofiyalanish, apatdan qutqizish xizmatini butun kuchi bilan yaxshi ishladi. Suvchilik ministrligi bilan Jungu havarayi idorasi 5-oyning 24-kuni

ağır emez. Her gün keşte barıdığın yerim öyüm emez. Fakat uxlaydığın cayıydı. Nurgun cayda uzak durgalı bombaydı. Uzak boğandı bir neçe ay, kısqı boğandı bir iki haftalı turalaydım. O günü azıraq kütülümgen iş yüzbədi. O öydikilerden dadam cidelleşip kaptı. Dadam muallimim arkılaq, bana öydepip koygalıqı niyet küzdi. Ədi barıdıkken ben. Lekin mektepten kayıtıp bağınımda, tağı hədilerim, ners gereklerimini yığıştırıp, işik sırtığı taşlap koygan idi. Ben işinimi çekmem. Ben işinimi çekmezden, yığılmazden, işinimi demezden, pakar boyum bilen zonzuyup oturup, ners gereklerimini birbirlep yığıştırdım. Koridor belki karanğı idi. Çırağının konupkisini bastım. Yenimle ölçüp kaldı. Kap, haltı digendek nesem yok. Somkam belki çik. Amansız hemen kucaklı aldım. Kış gelip kağışka kiyimlerim kilin. Çoğun hem belki iğir idi. Onun üstüge kayarge koyuşumla bilenmeyi yürgen bir neç kitabımı bağ idi. İşki kolum tızım gıç sangılap, hudu rakı okşap kalan. Tızım gıç sangılap, hudu rakı okşap kalan. Pelenpeyden bir kadem bir kademden küçünüp küştüm. Pelenpey iğizden çıkışımga, koynumdaki nesillerim kilişi vağandekla bıraklı döküldü. İşki kolumla sozup tutulanmak için olsam mı, hiç nimini tutulanmadım. Bu çağda anden yaş döküş isimgi geldi. Ulan bana çoğun boğalıkımını itkan bozumu, yeni yığılıp taşıldım. Köz yaşlarımını sürtüp etip, bir potulkı kola seti aldım. Talla bazırdaki hedeşten çoğurak soluk altıdın birini ilip, çan tozan yukup kalan kiyim ve kitaplarımını saldım. O çağda soluk altıda pul anmaydı. Lekin ben başkalarının vikalık nesini anmaydım. Kayakımın işimini, ata anam bilen kındak alakıl işini, keştin nemi işini bilmektim. Yani azırak pulum bağıydı. Lekin hiç nemi yügüm gelmedi. Tez bula, sen neymiş ki bu yerde dursan? Yol çarığı asladı belki uzak oturgandı ben. Özümden kançılık mangallıkım, kayağı bağınım isimdi yok. Fakat poizden tarak durak kılgan avazını anlıgalıkım isimdi. Yıraktın yıkılap, yani yıkındın yırak karap mangan bozumu, onun ceryani men bilen kılcı münasifesiz. Onun ceryani men bilen kılcı münasifesiziydi. Hudu kapkarangı çırak törükege yönünüp durgan men, hiç törükege yönünüp durgan men, hiç kim bilen alaklaşmıganı okşaş. Ta ki yürüp adımgı kegen fensu, meni çakırga kiletme ismin bu bakmagan. Menin familem mu tötinci ton demez. Belki üçüncü tonda okulattı. O menin aldın kaydaki parti dişimiydi. Onunla bolgan en çonkır tesiratım, o güzel senet dersi de ezelden kerindaş kalem bilen resim sızattı. Onun su boya kalemi, mom kalem, ya ki başka renklik nesillerini çıkarganını görüp bakmadım. Onun da dışıp gitken kalem kutusudaki kalemleri de fakat kara ve kül renkliyle sızgılı bulattı. O günü ben en yakış gördüğün su boya kalem çılangan kutamını üstelinin otursuğu iştirip koydum. Adette işiltişki kıymaydım. Okşaş bir kıl renkde kan çüküp sızgan seri körünü şünce renkler bulup kalemdeki boyak şünce azlap gedetti. O kalem kağızgi testi sızılgan bozumu fakat sus kurgak iznelik çık. Fakat sus kur... O kalem kağızgi testi sızılgan bozumu fakat sus kurgak iznelik çıkra aldı. Kudu tanış dostumdan ayrılıp kalandak bir aram buldum. Belkim her kıl renkli belki yakış gördüğündü ben. Başkalarının mı? Onun bana elip gelgen hoşallıkını hez kılışını ümit kılattım. Şu günü Fensu'nun güzel senet tapşırıqı alahide yakışı bahagı yerişti. O bunundan tolumu minnettar buldu. Memi belki hoş buldum. Onundan başka hiç nümem yok idi. Her az. Mektepten koyup begende onu hiç kim ağlı kem geldikini. Yalğız mangalıkını köygen idim. Muşu sebepten miyken sınıpta daim bizni yaktırmaydıgan savadaşlarım çıkıp kalıttı. Onun kandak oylaydı kalıkını bilmeymen. Bezdi yalğız kağınımda yaş döküp kalattım. Nemişki uyunge katmaysan? Dep sordu o müremle silkip durup. Men cevap verişki ülgürmeyla yığılıp taşıldım. Üstü tarafdaki yol çırığı gözümle çekip atattı. Bütün bedenim muzlap tüyülüp kalan idim. Koytuduğun üyüm yok. Ben emmini davettim. O helki soluk altını ilip külüp durup, üyünün muşu etrafta işgelikini,
Өйге бағанда момысының сорап, мақұл десе, бүгін оның өйді қонып қасын болуды қалықын әйтті. Момам жоқын мақұл болуды, өйімізге мекман кәмегілі ұзақ болды. Бірдәм арамыңны ілу ал, оныңғы дәплі қойым әншу. Нәсіріңні ағаш кетей, бірдәмдің кейін көтіріп, ауыр боп үрмейсен. Мені бірдәм сақлап тұр. О, шындық дегеш, кәйнігі қарап мұ қоймай, оңчы ирақ болмаған жайдығы сүрлік бір олтырақ районғы керіп кетті. Пойыз, дәл шоу бәйтті өтіп кетті. Зімінне хайуатик шоғын сөрен бір алды. Худы бір коча, яке бір кичік базар, Полатты кәудісі білен зәпір маршыны яңыртып, алғы ілгерлі әвалқанда қылатты. Мен оны еніқ көмідім. Пәкәт бір қызыл нор көзімні алы чекмен қылып әтті. Пойыз шо кеткені чыға айып болды. Болысы сыныпының алдыда ханвей қып отырып сақылғандәк, жедейлішіп, әм тәққаза болып, келедіғыныңы ішініп, әм қатыр жәмсізініп, чоқым келедіған адамны күтіп атқандәк сақылап тұрдым. Киімлерімне оның әкеткенден әнсірешкі үлгірмей тұрыпла, о дәл уақытыда қайтып келді. Ояқтын бұяқы үйгіріп еріп кәйікче, юздері қызырып кеткен еді. Оның қолыды қалтам йоқ, бәлкі бір вара қағаз пұл тұратты. Мама маңы жігірмеген беріп, тамақны сұрты ешімізін тапылыды. Япылып қайтылған болдық, деді. Біз чауми фән едіқ. Мен пұл төлідім. Аш бәз бір момай болып, бір қаветтік өйінің ішкі алды да яйма ачатты. Әр қаттым бір қазан қорым қормақшы болғанда, чақмақны әпчілік білен екіп, очаққы от тұташ тұратты. Мефен қазандеке майғы түшкенде, баж бош аваз шықырып, сыртқы бос көтіріліп шықатты. Мен қоқып кәйнімге дайдым. Момай күліп кетіп қорқымастықым нейді. Момай күліп кетіп қорқымастықым нейді қаш, чөмішіні ойландырып, тамақны солеу қачығы үсті. О тамақны әкегенде, ішкімізге бір кішілік мого қошып қойғалықыны, пұл амайды қалықыны әйтті. Біз пиадыла елігі қойылған кішік үстелге келіп отырып, ел чырғының ерқыды тамақ едіқ. Мен азырақлы еп тоқтап қалдым. Ел байдығы яймыланы анчы яқтырып кетмейттім. Тамақлары оқшыған болса, андын ел әйттім. Фән со дәсләпті нәхайды іштаға білен еді, алды. Емем сән? Деп соғырды о. Бешімді ланштым. Бұндақ тамақланы азы еткен сән ә? Деді о. Мен еш немі демедім. Маңы берем сән? Оның елі-велішіғі қошылдым. Меніңкені еп болып, өзініңкені обдан еғіштұрып. Өйгі қайтайлы, тоймыған ерімізге, біздің өйгі беріп чай тұқым ейлі, деді. Шында қылып, мен төмір ел бойдығы о кішік өйгі келдім. Қаһырдан соғықта, сыртқы темідегі қызыл қыш білен, симотта нақышланген ізлалы көрініп тұрапты. Әхвалымыз анчы ақша мәз, бизар болмаған. Бір ақшам читсаң болды, деді о. Мен қандақмын бизар болай. Бұ деген оның өйі тұрса.